0: Jesus name. Amen.
1: Amen.
0: Ye kwacho abopa.
1: Yes.
0: Ye catch your brother say. Enfuso bi obi ye ye.
1: Yes.
0: Amo bi di yale ato. Enfuso bi obi ye. Obi aji na twa finish.
1: Yes.
0: Enfuso bi obi ye. Obi ji na wale finish.
1: Yes.
0: Ye catch your brother say.
1: Amen.
0: Sanfuso no.